siki taisi suoka tuupua. Ii taamiksi musta tuukua. Matsi ito manisti aasi nohki itsiki taisi suoka tuupua. Nkaamoi. Nani sepo. Nani siku patuu nii toksika. CJWE Mohkinstis.